0: dobre pod vedením z cudziny sú zložití. Máš tu Izraelčana, ktorý je usilovný a schopný? Ktorému veríš?
1: Jeroboam. Jeroboam!
0: Vstaň. Hiram Neftali mi povedal, že si múdry a dokážeš viesť mužov. Je to pravda?
1: Áno, veličenstvo.
0: Počúvnem jeho odporúčanie a zverím ti vedenie robotníkov. Začínaš dnes.
2: Áno, môj kráľ.
0: Nech dobre pracujú. Staviate tu Boží dom. Chrám bude potrebovať hudobníkov.
3: Áno.
0: Chcem len tých najlepších a tiež mužov, ktorí dokážu vyrábať nástroje.
3: Áno, kráľ.
0: Bude tu aj škola, kde sa budú učiť všetky umenia a vedy. Ha, ha, moje deti!
4: Stačí, stačí. Ukážte svojmu otcovi, čo ste sa naučili.

0: každá z mojich žien. Každá mi hovorí, že si stará bosorka a nedávaš ich deti do prvého radu a neberieš ohľad na ich talent.
1: Ticho, sleduj tanec.
0: Manželky, niektoré by som preťal na polovicu.
1: Si blázon, že máš toľko žien.
0: Ja mám rád ženy, matka.
1: Mojžiš povedal, že muž nemá mať veľa žien, lebo sa odvráti od Boha.
0: Ja nie som muž, ja som kráľ.
1: Mojžiš hovoril o kráľovi. Nie, choďte k sebe. Nie, otočka. Prečo vám to musím stále opakovať? Nesmiete ísť mimo toho kruhu predtým, než sa začnete otáčať. No nie.
2: Zavolajte pomoc!
0: Matka! Matka!
1: David, láska moja.
0: Nie, matka. To som ja. Šalamún.
1: Áno, viem. Moja duša sa už vzdialuje. Opúšťa moje telo. Šalamún, pamätáš si žalm, ktorý Dávid napísal potom, čo so mnou zhrešil? Dobrotivý Pane, buď k nám milosrdný.
0: A vybuduj múry Jeruzalema. Potom od nás príjmeš náležité obety, obetné dary. Na oltár položia obetné zvieratá.
1: Položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Po 7 rokoch.

0: Kto je tam?
1: Smiem ti pomôcť, kráľ môj?
0: Videl si ma spadnúť?
1: Spadnúť? Nie, nevidel, veličenstvo.
0: Videl si ma spadnúť, ale oceňujem tvoju taktnosť. Kto si?
1: Jeroboam, veličenstvo. Vymenoval si ma...
0: Áno, viem, dohliadaš na robotníkov. Poď mi pomôcť.
1: Ale je to dovolené?
0: Isté, že nie. Keď nás uvidia kňazi, ukameňujú nás. Tak už poď. Pomôžeš mi hore? Chcem vyleštiť oči cherubína. Jeroboam, ak si kráľ praje vyleštiť oči cherubína, tak nepochybuj a pomôž mu vyleštiť oči cherubína, dobre?
1: Áno, veličenstvo.
0: Tak poď. Jednou z povinností kráľa je pravidelné leštenie očí cherubína. To si nevedel?
1: Nie, môj kráľ.
0: Je to vážna povinnosť.
1: Prečo sa potom musíš zakrádať popri kňazoch?
0: Tvoj kráľ je blázon, Jeroboam. Vieš o tom len ty. Chrán toto tajomstvo.
1: Je neskoro, veličenstvo. Tajomstvo je vonku.

Nech je zvelebený Boh. Veľkým skutkom plní sľub daný môjmu otcovi. Dnes plním sľub, ktorý som dal svojmu Bohu a svojmu otcovi. Zbožný ľud Izraela postavil tento chrám ako príbytok najvyššieho Boha a miesto odpočinku našej posvetnej archy zmluvy. Je dôležité, aby zákony, ktoré dostal Mojžiš od samotného Boha, zostali navždy v jeho svetom chráme. Daj, veľký Bože, aby sme dodržiavali tvoje zákony a potešili ťa vo všetkom v tento deň aj na veky. Modlím sa k tebe. Pozri sa na svoj príbytok. Urob z neho dom modlitieb pre všetky národy a všetkých ľudí.

0: Veličenstvo, nezabávaš sa.
1: Nemám slov, Jeroboam.
0: Ak nemáš ty, nemá nikto.
1: 7 rokov. 7 rokov s jedným zámerom a ambíciou a snom. Sen sa splnil. Čo mám ďalej robiť?
0: Ja nedokážem radiť kráľovi. Ale keď sa ma pýtaš, slúž ďalej Bohu.

Čiara.

0: Albisák. Albisák.
1: Veličanstvo, to je prekvapenie.
0: Prosím, nech radšej nevedia, kto som. Ako sa máš?
1: Dobre, môj pane.
0: A tvoji rodičia sú tu?
1: Samozrejme. Celý svet je tu. Môj otec ťa veľmi chcel vidieť.

0: môj manžel, moje dve deti. Všetci sme tu.
1: Si vydatá. To je skvelé.
0: Poctíš nás návštevou?
1: To by ma veľmi potešilo. Kde je váš stan?
0: Tu.
1: To sú úžasné deti. Vďaka vám obom. Rád by som ti niečo dal, ale nič som si nezobral.
2: Nič, môj pane? Tvoje požehnanie je nad zlato.
1: Bože, požehnaj im. Nech sú v bezpečí. Nech sa vám darí ako vášmu dedovi. Nech ste také krásne a čisté ako vaša matka. Krásne deti.
2: Dobre, choďte už. Choďte. Veličenstvo, ak teda môžem. Je tu ešte jedna vec, veľký kráľ. Co to a to stojí za reč? Perly, čo som ti dal?
1: Samozrejme. Dobre, že sa pýtaš. Použil som ich ako oči dvoch krásnych cherubínov, ktorí strážia archu zmluvy.
2: Moje perly... sú v chráme? A oni sa pozerajú na Božiu archu?
1: Pravda, že? Ak si to Boh praje.
2: Potom som nežil svoj život zbytočne. Môžem ísť s radosťou do hrobu.
1: Azarel, správ niečo pre mňa.
2: Čokoľvek budeš chcieť.
1: Požičaj mi do svítania koňa, zajazdím si v púšti.
2: Mám vonku iba osla. Kone mám ustajnené ďalej utiaľto.
1: Osol mi stačí.
2: Osol? Král na oslovi?
1: Králi už jazdili na osloch a určite ešte budú.
2: No, vezmi si ho, výsosť, nakoľko chceš. Je tvoj?
1: Len do svitania.
3: Vraj ti žena zakázala.
4: Myslíš

0: Počul som tvoju modlitbu, Šalamún. Splním tvoje želanie, aby som býval v chráme, ktorý si postavil. Ak budeš dodržiavať moje zákony, tak ako tvoj otec Dávid, potom budem s tebou do konca tvojich dní. Ale ak sa odo mňa odvrátiš a budeš slúžiť iným bohom, potom zrovnám zo zemou chrám, ktorý si pre mňa postavil.
1: Ah!

Kto ste? Aké úžasné stvorenia. Kam idete? Haló? Haló? Smiem sa predstaviť. Som Šalamún, kráľ Izraela. Je to pravda. Ja som kráľ Izraela. A kam ideš?

0: Do Jeruzalema. Choď a povedz svojmu kráľovi, že prichádza kráľovná z Osáby.
1: Ďakujem. Určite mu to poviem.

0: Som kráľ Izraela a Judej. Vítam ťa v mene všetkých mojich krajanov.
1: Sláva kráľa Šalamúna sa šíri ako stúpajúci príliv až po ďaleký Aksum a Sábu. Cestovala som mesiace púšťou, aby som sa kúpala v jeho múdrosti. A videla jeho pozoruhodné zručnosti na oslovy. Som Makeda, kráľovná zo Sáby.

0: Bavíš sa?
1: No, áno, kráľovná. Nemáme tu tradíciu takýchto tancov. Ale sú krásne.
0: Sú tvoje.
1: Moje?
0: Priniesla som ti ich.
1: Hádanka pre teba, kráľovná. Povedz, dá sa vidieť cez piesok?
0: Myslíš ponad piesok?
1: Nie, cez piesok, veličenstvo. Je to vyrobené z piesku.
0: Ako?
1: Piesok sa roztaví, ochladí a vyformuje do tenkých plátov vzduchom z pľúc.
0: Ako sa to volá?
1: Sklo. Z Fenície. Látky z Indie.
0: Nádherné.
1: Vzácne drevo. Tiež z Indie.
0: Vonia úžasne.
1: Broskyne, pomaranče, figy. Sýr. Šošovica, proso. Vzácne bylinky. A soľ z mŕtvého mora, veľmi dobrá v malom množstve. Jeleň, srnec, gazela. Toto je divina. Pozri sa. Toto mám najradšej. Hus z Egypta. Ochutnala si niekedy hus, veličenstvo?
0: Nikdy.

0: Oho, toto musíš ochutnať. Tá najsladšia vec, akú si kedy ochutnala. Cukrová trstina od Nílu.
1: Veľmi dobrá, ale nie taká sladká ako moja.
0: Už si ochutnala?
1: Moja krajina je na Níle.
0: Aha.
1: Je to dlhá rieka, veličenstvo. Pestujeme cukrovú trstinu od začiatku času.

0: Toto je svätyňa Astarte?
1: Áno.
0: To je dovolené? Uctívate jedného boha?
1: My sme obchodníci. Chodia sem ľudia z celého sveta. Staráme sa o nich, aby nešli inam.
0: To je zvláštne. Klásť obchod pred vieru.
1: Rozprávaš ako moji kňazi.

0: Čo je s tým jablkom?
1: Ale nič. Iba mravce.
0: Iba mravce? Premýšľaj o nich. Veľa som sa od nich naučil.
1: Pozoruješ mravce?
0: Áno, fascinujú ma. Lev je kráľom medzi zvieratami, ale čo robí? Nájde si brloch, ale nepostaví ho. A radšej spí, kým levica loví na miesto neho. Ale mravce si vybudujú vlastné mesto. Majú svojho vládcu, vojakov a všetci spolupracujú pre spoločné dobro. Mali by sme ich študovať a učiť sa od nich. A myslia si, že im patria všetky jablká. Jozef nás všetkých učil, že odpustenie je Božia cesta. Ak vám zlý človek ublíži, modlite sa k Bohu a povie vám, čo máte urobiť. Hm? Dobre. Kto si pamätá štvrté prikázanie?
2: Ja.
0: Pripraviť? Ja. Začnite.
2: Ctí svojho otca a matku svoju, ako ti prikázal Pán tvoj Boh.
0: Sisi. Baladona a Hezezia, Lezia. Johana.
1: Poznáš všetkých po mene?
0: Keď zabudnem, ich matky mi to pripomenú.
1: Deti uctievajú tvojho Boha, aj keď ich matky nie?
0: Áno, hlavne synovia. Vyberiem si nasledovníka.
1: Najstaršieho?
0: Kráľ sa rozhodne. Bol som mladší, keď ma otec vybral.
1: Som si istá, že sa rozhodol správne.
0: Miloval moju matku. Viac než svoje ďalšie ženy.
1: Láska z teba spravila kráľa. Dá sa aj horšie vybrať.
0: Kráľovo srdce je prúd vody v Božích rukách. Obráti ho kam chce. Voda je vzácná, tebe nepatrí. Ale nepatrí ani tebe. Voda patrí Bohu. Robím si nárok na vzduch, ktorý dýchaš? Je môj, lebo rozhodujem o tvojej vine? Odteraz bude každý z vás 30 dní bez vody. Zakazujem vám používať vodu na akýkoľvek účel. Aby ste si uvedomili, že za všetko musíte ďakovať Bohu. Ďalší prípad. Strach, ktorý máte z Boha, je začiatkom vedomostí. Strážte Božie prikázania a jeho učenie za každú cenu. Navíkajte deti na tvrdú dráhu.

0: u života. Kto znáša tvrdosť, miluje múdrosť. Svojím blížnym pohrda, len hlupák. Rozumný človek radšej mlčí. Spravodlivý sa stará o dobytok. Bezbožní sú krutí. Vľúdna odpoveď krotí hnev. Púšťať sa do zvady je ako pretrhať vodnú hať a preto sa prestante škriepiť. Pamätajte si. Múdry je ten, kto je tichý. Ak je hlupák ticho, pokladajú ho za múdreho. Mám pre teba ďalšiu hádanku. Ktorých 8 vecí pán najviac nenávidí?
1: Porozmýšľam. Nenávisť? Podvod? Pokrytectvo?
0: Nelásku? Pýchu? A klamstvo? Ruky, čo prelejú krv. Srdce, čo je plné zlosti. Nohy, čo utekajú k zlu.
1: Tie správy, čo som počula v mojej krajine o tvojej múdrosti, boli všetky pravdivé. A to mi nepovedali skoro nič. Nech je na veky zvelebený Boh, ktorý ťa stvoril a urobil z teba kráľa Izraela.
0: Správy o tvojej kráse a pôvabe nehovorili celú pravdu.
1: Plával si ako chlapec?
0: Áno, samozrejme.
1: A stále plávaš, aj keď si kráľ?
0: Bohužiaľ, nikdy.
1: Vráť sa k tomu.

0: prosil som Boha a vošiel do mňa duch múdrosti. Ale v tebe je láska a porozumenie, čistota, nepoškvrnené dobro, ktoré ma robí lepším. Ty vidíš ďalej ako ja. Si zrkadlo Božej dobroty. Ty si kráľovná môjho srdca. Teba som hľadal od svojej mladosti, bez toho, aby som vedel, čo hľadám.
1: Šalamún, viac než čokoľvek na svete, ti chcem porodiť syna.
0: Potom chceme to isté. Dovoľ mi, aby som si ťa vzal za ženu.

0: Vie, že som o tom nepremýšľala. Vzdáš sa kvôli mne kráľovstva?
1: Izrael, to je viera. Nie len kráľovstvo. A k tomu som bol povolaný Bohom.
0: Áno, to som si uvedomila. Nie je toto miesto preplnené?
1: Oni sú nič. Ty si úplne všetko.
0: Šalamún, nemôžem svojich ľudí opustiť navždy. Koruna je ako sloj zlata. Vždy sú takí, ktorí ju chcú. Jedného dňa sa musím vrátiť.
1: Ale chlapec od teba. To nám sľubuje spoločný rok.
0: Dostaneš svoj rok. A ja budem tvoja žena. Áno, budem.

0: Pane môj.
1: Teraz nie, Jeroboam. Idem za kráľovnou.
0: Poslali ma za tebou.
1: Kto ťa poslal?
0: Starešinovia zo súdu. Sme priatelia, možno ma vypočuješ.
1: Tak dobré. O čo ide? Povedz mi to.
0: Ľudia Izraela potrebujú svojho vodcu.
1: Čo to znamená, Jeroboam?
0: Sú záležitosti, ktoré si vyžadujú tvoju pozornosť, nielen stehná kráľovnej.
1: Ako sa opovažuješ? Nikto so mnou takto nebude hovoriť, vypadni! Zmizni! Jeroboam!

0: Ospravedlňujem sa. Pre kráľa je ľahké vyhnúť sa kritike. Povedz, čo máš na srdci.
1: Dane. Nútené práce. Ľudia to chvíľu vydržali, kým sa staval chrám, ale teraz by sa ich dane mali znížiť. Mal by si sa ukázať v provinciách. Obľúbenosť je vrtkavá, mohla by ťa opustiť. Tvoja koruna je závislá od lásky ľudí. A samozrejme aj lásky Božej. V minulosti si mu slúžil dobre. Ale budeš aj teraz a v budúcnosti.
0: Jeroboam, počúvaj. A počúvaj ma pozorne. Ja ju milujem,

0: viac než povinnosť. Viac ako zdravie. Dávam jej prednosť pred svetlom. Lebo svetlo, ktoré z nej vyžaruje, neslabne. Ona je moja chýbajúca ruka. Ona je celé moje telo. Ona je to, čo som chcel, aj keď som o tom nevedel. Ona je Boží dych.
1: Šalamún. Ona je žena.
0: Áno, presne tak.

0: Je to chlapec. Som si istá, to ako kope. Bude z neho atlét.
1: Láska moja. Chcem sa ťa niečo spýtať, ale nemám slov.
0: Ty? Najmúdrejší z múdrych? Pýtaj sa.
1: Ak to bude chlapec, chcem, aby bol môj dedič. Kráľ Izraela a Judej.
0: Ale slúbil si to Roboamovi. On má byť tvoj dedič.
1: Ak sa nerozhodnem inak. A ja chcem. Zostaň tu so mnou. Budeme vychovávať mocného kráľa. Silného, múdreho, ktorého hlas bude počuť všade. Bude hlásať spravodlivosť pána.

0: Oho, vedel som to. Chlapec. Chlapec. Chlapec. Kráľ. Budem ťa volať Menelik. Vyvolený. Ďakujem, Bože. Ďakujem.
1: Nie! To v žiadnom prípade. Je nehorázne, že nad niečím takým vôbec uvažuješ.
0: Trón je predsa môj. Mám právo zvoliť si nástupcu a urobím
1: nie,
0: to.
1: Nie, voľba nie je na tebe.
2: Voľbu musí schváliť Boh cez najvyššieho kňaza a radu.
0: Kráľ Dávid vybral mňa. Spomedzi mladších a starších synov.
2: Vybral teba, áno. Ale nestal si sa kráľom, kým ťa nepomazal najvyšší kňaz Sadok. Až potom si sa stal kráľom, je tak?
0: Áno, áno, absolvoval som zvyčajné formality.
1: Zvyčajné formality? Ako by jeden z najposvetnejších obradov bol iba požehnaním pred večerou.
2: Nevyznáva našu vieru. Ja netuším, koho úctieva, no nie je to jediný pravý boh.
0: Kráľovná z Osáby chce prijať našu vieru!
1: Poznáš zákon, Šalamún! Musí byť jednou z nás! Vychovaná a narodená v strachu zo živého boha!
3: Priateľ môj, keď si toto vynútiš, prídeš o svoju korunu. Nastane revolúcia.
0: Takže?
1: Kráľ, nech nám žije večne. Pozná zákon. Ani ja, ani žiadny iný kňaz Izraela sa neodváži pomazať syna kráľovnej z Osáby. To je svätý zákon. A aj králi musia podľa neho žiť a umierať.
0: To je tvoje posledné slovo.
1: Je to svätý zákon.

0: Nepýtaj sa.
1: Prosím. Prosím, zostan.
0: Aby som sa pripojila k tvojim ženám?
1: Nikdy.
0: Som kráľovná svojej krajiny. Môj syn je dedič. Bola som zaslepená láskou k tebe. Ale otvorili mi oči. Predtým som bola kuriozitou. Teraz som nenávidená cudzinka.
1: Nie, nie, nie.
0: Môžeš vládnuť svojmu ľudu, Šalamún. Ale nemôžeš im prikázať, aby ma milovali. Ani tvojho syna.

0: Toto mesto bude bez teba hrobkou.
1: Nebolo to možné, Šalamún. Nikdy. Ale ja som začala žiť, keď som ťa uvidela na tom oslovi. Som kráľ Šalamún. Kto si ty? Ja som žena, ktorá ťa bude vždy milovať. Náš syn bude mať korunu. Bude vládnuť môjmu kráľovstvu. A Šalamún, chcem, aby vládol pod tvojim bohom, ktorého chcem urobiť svojím. Keď odídem, rada by som vzala pár mužov znalých tvojej viery, aby učili nášho syna.
0: Urobím niečo lepšie, keďže tu mu bude odopreté právo vládnuť. Ty a ja postavíme nový Jeruzalem, nový Izrael v tvojej krajine. Pošlem kňazov, architektov, osadníkov a vojakov a dostatok bohatstva, aby mohol vládnuť.
1: Potom mu dám iné meno. Budem ho volať Dávid. Na počest tvojho otca.

0: Pusť ma, prosím, Šalamún.
1: Nie, nemôžem. Nemôžem.
0: Musíš. Inak nikdy nedokážem odísť.
1: Nemôžem, nemôžem.
0: Si kráľ. Musíš robiť to, čo Boh prikázal. Obetovať život svojej krajine.
1: To ty si môj život.
0: A Izrael je tvoja krajina. Musí byť na prvom mieste. Prosím, pusť ma. Nechaj ma odísť.

0: Vidíš to? Ďalšie zlato.
1: Odvážajú 600 talentov zlata.
0: 600? Veď to sú celé...

0: ročné dane celej našej krajiny.
1: On sa zbláznil.
0: Nikdy nevieš, čo chlap urobí, keď začne rozmýšľať rozkrokom.
2: To je koniec. Naši najlepší ľudia sa musia presťahovať.
0: Neplatím dane, aby sa nalievali do diery v Afrike.
2: Prečo stále platíme tie dane? Veď chrám je už postavený.
0: Preto,

0: Zlato. Dobre. Vieš, prečo je to dobré, Jeroboam? Lebo človek ide hlboko do zeme, aby ho vykopal. Niekto iný ho rozstaví, vyčistí. Ďalší ho vytvaruje do pohára a majster vyrie krásne vzory. Prečo? Aby kráľ mohol mať to najlepšie. Preto. Všetko je to márnosť.
1: Šalamún.
0: Všetko je zbytočné, Jeroboam. Slová sú zbytočné. Oko nie je spokojné s tým, čo vidí, a ucho s tým, čo počuje, pretože všetko je márnosť, stále nič nové pod slnkom.
1: Šalamún.
0: Snažil som sa svojou mysľou nájsť múdrosť a je to vlastne nešťastná vec, čo Boh dal nám, ľudským bytostiam, pretože všetko je iba márnosť.
1: Nadobudol si veľkú múdrosť, Šalamún.
0: Veľa múdrosti je veľa mrzutosti. Vedomosti znamenajú zármutok.
1: Ale to nie je pravda.
0: Nie? Ja som si povedal, poď, Šalamún, vyskúšaj potešenie a užívaj si život. Svojou mysľou som sa snažil prísť na to, ako potešiť svoje telo, aby som videl, čo by smrteľníci mali robiť, keďže sú na tejto zemi len pár dní svojho života. Márnosť. Vytvoril som skvelé diela a mám nádherné veci, potešenie tela. Čo si moje oči želajú, som im neupieral. Márnosť.
1: Šalamún, ty si kráľ svojho ľudu.
0: Čo sa stane hlupákovi, stane sa aj kráľovi. Všetko je len z prachu a na prach sa obráti. Prečo potom musím byť taký múdry? Márnosť.
1: Ale veď ty si nám dal chrám. Šalamún, prosím.
0: Chrám musím zanechať tým, čo prídu po nás. Kto vie, či budú múdri alebo hlúpi. Ale nie je to pre nich, je to pre mňa. Márnosť. Jeroboam, čo majú smrteľníci zo svojej driny a námahy? Naše dni sú plné bolesti. Ani v noci naše mysle neodpočívajú. Toto je tiež márnosť.
1: Nie, je to Božia vôľa.
0: Ó, Božia vôľa. Vždy, keď sa položí otázka, na ktorú sa nedá odpovedať, niekto zalomí rukami a povie, je to Božia vôľa. Myslím, že Božia vôľa je už napísaná. Človek s ňou nemá nič spoločné. Na všetko je správna doba, správny čas, na každý zámer pod nebesami. To si dobre zapamätaj. Všetko je Božia železná vôľa. Čas narodiť sa, čas umierať, čas zabíjať, čas liečiť sa, čas plakať, čas smiať sa, čas tancovať. Aj čas ľutovať. Božia vôľa. Práca, ktorú dal Boh každému, je len preto, aby ho zamestnal. Boha nemôžeme poznať. Nemôžeme zistiť, čo Boh urobil od začiatku až do konca. Pretože to, čo je, už niekedy bolo. A to, čo raz bude, je už teraz. Všetko je iba márnosť. Viac slov, viac márnosti. Rýchli nevyhrajú beh.

0: Ani udatný boj, ani múdry nezískajú chlieb, ani rozvážny bohatstvo. Čas a náhoda vládnu všetkému. Len náhoda. Všetko ostatné je márnosť.
1: Ja radšej verím v Boha.

0: Jeroboam, v dňoch svojej mladosti pamätaj na stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš vo svojom nesmiernom zúfalstve. Ja v nich nemám zaľúbenie. Aj mocní sa zarbia. Raz sa rozbije ich zlatá čaša, duch sa vráti k Bohu a tým sa to vraj skončí. No. Márnosť nad márnosť. Všetko je márnosť.
1: Je tu kráľ, poďte! Rýchlo! Vítaj, môj manžel a kráľ.
0: Odpovedá veľká bohyňa Astarte. Na vaše modlitby?
2: Nemá odpovede na modlitby. Dala nám deti a stará sa o duchov našich milovaných v posmrtnom živote. Každý večer na nás žiaria.
3: Ponúkni obeť, matke nás všetkých.
0: Nie, ja uctievam jediného pravého Boha.
3: Ponúkni obetu. Pre matku skutočnej lásky a tvojich detí. Pre lásku, ktorú si mi dal.
0: Hmm.

0: Teraz som sám v sebe hlboko rozpoltený. Šalamún je môj pomazaný kráľ. Ale ja uctievam pravého Boha. A on ma bude súdiť na konci života. Preto som prišiel. Na vlastné oči som videl, ako náš kráľ uctieva tú pohanskú bohyňu.
1: Jeroboam, nie si prvý, kto nám to prišiel povedať.
0: Došlo k prepadnutiu.
1: Ja viem. Viezli dane z Efrianu. Kto to bol?
0: Zrejme tí istí muži, ktorí ich zaplatili. Sadok, oni hladujú. Ich rodiny hladujú. Pľujú na kráľovo meno.
1: Och, Šalamún. Musím ho presvedčiť, aby znížil dane. Budem mať u ňoho audienciu. Medzi tým ho všade sleduj. Pre jeho dobro. Stále buď s ním.
2: Matka naša, bez teba sa rieka neotvorí. Vypočuj nás, milosrdná Pani, Matka všetkých ľudí, pomôž nám. Ó, Matka plodného prsníka, ktorá vládneš nad životom a smrťou, pomôž nám.
1: Je napísané, že deti Izraela by sa mali mať na pozore pred svadbou mimo svoju vieru. Lebo tie ženy odvrátia tvoje srdce od jediného pravého Boha.
3: Veľa sa napísalo, málo

0: pochopilo.
1: Prinášaš obete bohom, ktorých všetci praví veriaci považujú za obscénnych a nemravných. Veľký šalamún! Ak budeš trvať na uctievaní falošných bohov, privoláš Boží hnev nielen na svoju hlavu, ale aj na celú našu krajinu Izraela a Júdeji.
0: Ja študujem